ɔba bia ne ampa wo so no ɛwɔ nawie yɛ wɔyɛ hɔhɔ ɔbɛkɔ ɔbɛfiri hɔ kyeriana